Naleli vese ngivele ngalithola ke nje lena ke eyokuqala kuma Korinte uchapter 10 ngifunda uverse 13 bafowethu asilwi namuntu sezumsebenzi kaNkulunkulu.